Sincerseni, sin palme liber, ne simțeam, era un fiu. Și nori ne iubeam, din nou zbură mândoi, cresc aripile nori, o lume de culori.